0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: U specijalizovanim većima u Hagu završeno je izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanta takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tačiji i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 18:30. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom posljednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbjednost srpskog stanovništva. Naglasio sam značaj odgovornog pristupa KFOR-a i svih relevantnih aktera u očuvanju mira i stabilnosti, istakao je predsjednik. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su u kineskoj provinciji Hainan počele zajedničke policijske patrole Kine i Srbije i istakao da to predstavlja još jedan konkretan rezultat izuzetno dobre i prijateljske saradnje dve zemlje, čiji je važan cilj i unapređenje bezbjednosti građana i turista. Odbojkaši Srbije od 16:00 protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura bit će od 9 do 17, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.